Larry Tye, Pesis Martini, Wow Chain, Jim Bernardet, Flimkin, Marrono, Patrick Gabriel, Mikallef, Insan Milkom, Issa Wasalihin, biex naqdu ħan inqatta u sija Flimkin, diġej jamxandru għalikom għalikom il-raġi ta' Komunità Maltija, forniku stazzjoni etniku 5 FBI FM, Barin Place, Adelaide, for frekwenza ta' 103.1 MHz, jekkem xieħat marita ħan nishtuqu fejqan ta' malajr. Il-lum, il-sibt, 30 ta' Mejju, U 5 FBI is celebrating 50 years of multicultural radio u nibdew bl-ewwel disk għal dal-għodu, skużawni għal-lejla li ġejja minn għad Nicole Caruana li jisima il-ħanut ta' Dwinu.

L-anzjani Maltin jiftħu kun nar ta' ġima mid-disa sta' fil-ħodu sa' tlita ta' wara l-offsenar. U kol jishtu jafżaw li l-Special General Meeting se jkun nar il-ġima 5 ta' ġunju fi 11 nofs ta' fil-ħodu. Dan se jkun biex l-entratura tal-bib flok 50 ċentezmu tkun dollari kull persuna, il-membership minn 5 dollari għal 10 dollari kull persuna fis-sena. Dawn jiġu effettivi mill-ewwel tal-Ulju ta' din is-sena. Il-membri kienu avżati mill-ġimgħa 15 ta' Mejju ta' din is-sena. Nisperaw li tattendu biex tissapportjaw lill-klabb tal-anzjani Maltin. U issa wasal il-ħin biex intikom sil-toħra minn dak il-ktieb ta' Denise Robbins imħabba u ingan. L-aħħar darba ħallejna lil Lawrence meta fi żmien kien imdejjaq jikkritika lil Isabel fejn sab l-adorazzjoni ta' Nikki. Issa hija tjara d-differenza bejn Isabel u Nikki. Lawrence hija tjara iċ-ċanfar lejn Nikki u issa induna kemm kien qiegħed jagħmel ħażin. Lawrence kien jaf in-nuqqas ta' esperjenza li kellha Nikki fejn kien jistmer l-istupitaġni tagħha. Mela nkomplu bl-istorja. Iva kien tassew kien wasal sawn u kien beżan illi t-tfajla kienet stupida. Ċertament hija kienet żagħżugħa, ħelwa u ta' min.

huma żgur li jibdew jiġġieldu u jitbiedu minn xulxin. Għal raġunijiet differenti, manjieri differenti, iżda ma l-medda ta' żmien il-konsegwenza tkun l-istess. Huwa jmissu ħal in-niki u ħariġa l barra minn din is-sistema mingħajr ma dan id-divorzja u żwieġ ieħor. Imma Lawrence kien kabbar bih innifsu u qal li huwa raġel diċenti. Huwa ġab quddiem għajnejh lin-niki kienet fajla pura u għalhekk wieħed ma setax jimmanuvra affarijiet bħal dan mingħajr ma jiġi madur bħala ġentlhom. Dan kellu jsir permezz ta' żwieġ jew xejn. Bekk issa huma kienu jinsabu hawn jistennew id-digrit isir assolut u wara jiżewġu. Iżda mkejja dan kollu Lawrence ma setax jgħid li kien ħerqan biex dan iseħħ. Issa beda jiddubita mill-intelligenza tiegħu u dwar din il-biċċa skabruża. Lawrence ħass illi hu ġab ruħu b'qalb radba wis u għalhekk issa daħal fl-inkwiet. Huwa kien artab wis ma' dawn in-nisa li jiġbduh, issa beda jintebaħ kemm kien dajef u ferman qas ċiniku minn kif kienu jissuġġerixxu l-kotba tiegħu. Hoħriki kien ferm aktar ibes minnu dwar bawxati bħal dawn. Intant Niki baqgħet wieqfa quddiemu. Kemm intfajla sabiħa faħħara Lawrence, għajnejn it-tfajla deru ileqqu fil-waqt li l-isnet tassew? Iva, verament grazzjuża, aċċerta Lawrence. Dik il-libsa tassew tixraqlek, ħallini inferralek grok, għaziza tijaj. Issa Lawrence der xiftit aktar ferħan mill-li kien matul dawn l-aħarjim. Niki ħadet il-grok u resqet aktar leħ. Busni tal-bitu. Niħu gost namelek, għaziza tijaj. Iżda dak il-kulur imur kollu minn fuq fommok u għadni kif ħad banju. Niki malar femet li din tijaw ma kienieċ għar skuza għal xejn ma kien sa jżommu kiku tassew u ridibusa. Ija baqet sikta iżda huwa seta jilmaħ id-disappuntament tagħha fil-ħarsa miksura ta' għajnejha. Dan kompla mliħ bċertu pjaċir sadistiku. Lawrence olla tazza nofsa vojta fil-waqt li gerger. Ija tinsab wieqfa bħarsam ċajpra u bluġija, bħal xi fjura imxarba qasra bix-xita ta' qatija. Niki ħadet nifs qawwi l-ġewwa u wara qaltlu indejjem issib minn fejn ta' kwota xi kliem eżatt li jaqbel għall-mument, iżda jien ma nafx li għajnejja huma mċajprin bluġieħ. It-tfajla ħasset dar dik l-umiljazzjoni li kull mara tħoss meta dik titlob bewsa mingħand il-maħbub tagħha u dan taħt skuża jew oħra jirrifjuta. Min-naħa tiegħu Lawrence kien iħobb jikkwota u għalhekk is-sokta. Ir-riħ tagħha inkebbes passjoni sfrenata u xar debi u xoftejn ħomor u xwiċ ħelu magħmulin għal ġibda u l-imħabba ta' ħafna rġiel. Niki tagħtu dara huwa kien qiegħed jiddieħak biha għall-inqas hijek ħasset. Lawrence ma kienx qiegħed jikkwota dawn il-versi bl-istess tifsir li huwa kien poġġa fihom meta innamra magħha fil-bidu. Għalhekk hija kompli tixrob mingħajr ma titpaxxa b'dik it-toma. Dan il-kliem ma japplikax għalija qaltlu għaliex jien m'għandix xahar debi. Lawrence infex jitħaq. Jisobija. Oscar Wilde kellu f'moħħu tfajla blondija meta kitibhom u li kieku ralilek kien ċert li huwa kien jikteb xi ħaġa dwar mara b'xara iswed. Tider li hi poeżija sabiħa, sklamat Nick. Lawrence għamel ta' birruħu li marax it-tawwiġ ta' ħalqa. Aħna twilidna tard, l-aroma hekk għalinna fiż-żerrija misluħa tal-peprin li flimkien jinġemgħu fl-istess ħin. Il-gosta mħabba dejjima u l-uġieħ kiefer taħtija bl-atmim. Ninsab imkidden b'dan is-sens taħtija, mifnija bl-istess fis-sħiħ bl-aktar disprament u tbatija. Nitolbok tieqaf waqfitu Niki. Lawrence olla ħuġbeħ u sikiet. Huwa ntebaħ illi Niki bdiet titrijet minn rasa saqajja.

0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah al-khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Kalimera.
6: Доброе утро.
7: Goedemorgen.
8: Buongiorno.
9: 早上.
10: Dzień dobry.
11: Good morning.You're listening to 5EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
12: And here at 5EBI FM, it's just gone seven, it's almost 1 minute past seven, this Sunday morning, the 31st of May. Coming up now, the Maltese Community Program.
13: Lord Wataiba is a Maltino Mauchin, Yin Bernadette Flimkin, Maron, no Patrick Gabriel, Mikale, Vincent Mulcom, Isawasal Hin, Bishna Adohalan Atausia Flimkin, DJ M. Chandra Likom, Raja, the Commenta Matia, for Incustation Ethnico 5, EBI FM, Barin Place Adelaide, for Frequence at Amia, Clita Punt, we had megahertz, Yakem Shahat Marita, Hananish Tulufe, Anta Malair, Illum, Il Hat, we had to Tletin Tameu. Oh, 5EBI is celebrating 50 years of multicultural radio. Willum sani celebra il festa tal-Lunziata, li ġiġi celebrata ġewwa Malta, ġewwa ħaltarxin. Il-Lunziata fil-parroċċa ta' ħaltarxin iddedikata lil Marija Assunta. Ilu ġa 20 seklu minn meta l-Anġlu tas-sema l-aktar sabiħ, l-Anġlu Gabriel ġi meħud mis-sema għand xebba jisima Marija. Din il-ġrajja straordinarja insibuha fid-dettar fl-Evanġelju ta' San Luqa. F'dak iż-żmien l-Anġlu Gabriel kien mibgħut minn Alla f'Belt ta' Galilea jisima Nazzaret għand xebba marsal ma' raġel jismu Giuseppi. Mid-dar ta' David u x-xebba kien jisima Marija. Daħal għandha u għalilha slim għalik mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek. Għal dan il-kliem tħawdet u bdiet titħasseb bejna u bejn ruħha x'seta' tfisser din it-tislima. Iżda l-Anġlu għalilha tibżax Marija għax int sib grazzja quddiem Alla. Ara, inti sa tnissel fi ħdanek u jkollok iben u jsemmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-għoli. U l-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru. U jsaltan fuq dar Ġakob għal dejjem. Wissaltna tiegħu ma jkollix tmiem. Iżda Marija qaret lill-Anġlu, kif ikun dan la darba ma narafx raġel? U ġibha l-Anġlu qalilha, l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-Għoli tixħed id-del tagħha fuqek u għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddis u jkun jissejjaħ bin Alla. U wara li qariba tiegħek Eliżabetta hija wkoll nislet iben fi ħdana u dan ikun sitt xhur għalija li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal għax għall-Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad Marija qalet Marija hawn jien il-qaddejja tal-mulej u ħajsir minni skont kelmtek u l-Anġlu telaq minn ħdejja. Il-qaddej tal-la Monsignor Giuseppe De Piro, fundatur ta' Soċjetà Missjoni ta' San Paul, jagħmel din ir-riflessjoni. Marija aktar fidi mill-bniedem u l-Anġli kollha. Marija rat lill-bina fl-istalla f'Betlem u hemmnet li hu l-ħalliq tad-dinja. Ratu jaħrab minn Erodi u hemmnet li hu r-re tar-rejiet. Ratu jitwielet u hemmnet li hu etern. Ratu fqir infisqi fuq it-tiben u hemmnet li hu omnipotenti. Ratu jitkellem u hemmnet li kien l-erf in-nifsu. Semetu jibki, hemmnet li hu kien il-ferħ tas-sema u meta ratu fuq il-Kalvarju u l-fidi ta' kulħadd instabet nieqsa, hemmnet li hu Alla. Fiċ-ċenaklu wara l-qawmin mill-mewt kienet Marija li żammet ħajja il-fjamma tal-fidi fil-qalb tal-Apostli. Mela jew nimmeditaw ftit fuq dik Iva ta' Marija. Hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kemmtek. Imbierek dik Iva ta' Marija għax ma dik Iva li bent tal-la sar bniedem bħalna u għammar fostna. Marija ta' Nazzaret hija s-sultana tagħna tal-qalb imqazza ta' Ġesu. Viva Marija Annunzjata. Lill-Marija Annunzjata patruna ta' ħaltarxin f'jum il-festa tagħha. Madonna tiegħi f'dan il-jum ferraħni, ferriħi, il-qana l-anja li dajmet lik. Tixbaħ dik l-anja tal-wart frisk tal-ġonna li ta' kull sena niġi jien natik. Għandna din l-anja minn għannijiet l-safar li fitħu l-mejju ifeżdulek ferħana. Tixbaħ lil dik tal-poplu tiegħek li biex iqimek inġabar kotrana. Min tixtaraħ Madonna ħelwa tagħna li dal-poplu tal-ferdonnu sejter. Min tixtaraħ ir-raħal xkejken fjum lajt tiegħek jinbidel ġenna jsir. It-tempju xira lin-nies tagħna bnietlek u xhieda qawwi ta' mħabtek ta' ħabbitna lek biex xejn hemm l-hemm il-ħajja jafas fuqna fik għandek niġu mixħutin friġlajk. It-tempju xira lin-nies tagħna bnietlek u xhieda qawwi ta' l-imħabbitna lek. Biex ħin lem tal-ħajja jafas fuqna fik għandek niġu mixħutin friġlejk. U int tilqana għax int om ħanina, int is-sultana tas-smawiet u l-art xħin sabek titlob għal mixtieq messija l-anġlu ħabbarlek u l-om tiegħu sirt. Isma ħirġa qawwija daqs tal-nipel lil-ħna slim għalik ma l-anġlu Gabriel tfajja la bint Jessi it-tennulek l-sin, għax għat li bżajt u kem tuwis ħawditek, waqt li kamartek b'dawl u d-dija mtlit, l-anġlu etlu biex ġofik jintamel laġeb ta' sema kif il-kbira l-arit, l-ave minn kull fom et t-mewweċ, għalek il-lum aktar minn dari f'qalbna inħossu jdoq tant ħelu li sem tijak, Marija tinsinix, għax inti omna. Waqt mewtna, ejja ħdejna u ħudna miegħek. Kidba ta' Patri Alfons M. Camilleri Orni Franġiskani. Fjum il-festa tagħna fil-parroċċa ta' ħaltarxin. Ħrixt ferħana b'dak fommok imbissim, bħarsa ħelwa leqqiena f'għajnejk. Fejn insejra Madonna l-lejla mal-Arkanġlu it-tajjar għal-ħdejk. Fejn insejra biġmilek imlibsa, zbejħa tfewwaħ bħal warda ta' mejju, taddi t-toro imbandra u mdawla, fost il-feħ ta' sparar u daq ħlejju. U qed nara l-kotra miġbura biex il-merħla li tiegħek tagħtik jidher b'fuċċhom il-feħ ta' ġoqalbna album fi ħbub għajnejhom imsambrin ġo fik. Qed nifhem illum lajt tiegħek. Trid li tħaddi ħaddi u tferraħ kull dar, trid li tbierek lill-ulied ta' dar raħal, sew jekk morda jew għonja jew fqar. Għax l-imħabba ta' qalbek ħanina, tfawwar l-imħabba ta' qalbek ħanina, u tintrax bħal funtana ta' grazzi fuq nawliedek mal-mixja ta' snin. Liema kobor ta' seta' Madonna, liema għamla ta' ġmiel fuq dill-art, jista' jisboq setetek u ġmielek. Sa minn meta l-om talla intħart. Għalhekk aħna fil-lejla inselmulek ma l-Arkanġlu ħabbar ta' smewiet li f'kamartek waqt talbek miġbura lissin lave li b'tant ħelwa dwit. Slim għalik ob kull grazzja mimlija, slim għalik bib ta' sema miftuħ li kull min irrid jgħaddi minn taħtu jibqa żgur li jkun miegħek mill-qugħ. Slim għalik li sbaħ warda tal-ġonna li ftaħt kmieni fi ħsieb il-ħalliq. Slim għalik kewba tiddi għodwija li tagħtina il-faraġ mixtieq. Inti ix-xemx illi tisboq kull dija ruħ il-qodos f'qawwietu jgħix fik. Intlom ta' dak stess li tak ħajtek u bekk seta' irrid lilek jannik. Ibqa' magħna Madonna ħanina u waqqanna bimħabba flimkien biex qawwija u bla er inroddu lajta tagħna u li tħaltarxin. Slim għalik ta' dar raħal patruna li ġo qalbna wisq lilek inħobbuk. Slimaliko Marija Annunzjata, għamil dejjem li nibqgħu inħobbuk. Rott il-ħajr minn ġieħ qalbi insellimlek, Aziza umtana lil-ħsieb lil-fejqan u smajt talbna bekk liħa timraħ u ressaqtu għand ibnek setan. Grazzi Madonna, kidba tal-mibki kellinu kakija li kien jaqra meta tkun ħirġa il-Marija Annunzjata mill-Knisja.

Tiftaraw wasanna l-avviżita soċjajiet Maltin għal din il-ġimgħa. L-anzjani Maltin jiftħu kull nhar ta' ġimgħa mid-disa ta' filgħodu sa' tlieta ta' wara l-offsinhar. Ukoll jixtiequ jafżaw li l-Special General Meeting se jkun nhar il-ġimgħa 5 ta' Ġunju fi 11 nofs ta' filgħodu. Dan se jkun biex l-entratura tal-bib flok 50 cents ikun dollar kull persuna. Il-membership minn $5 fis-sena għal $10 kull persuna fis-sena. Dawn jiġu effettivi mill-ewwel tal-Lulju ta' din is-sena. Il-membri kienu avżati mill-ġimgħa 15 ta' Mejju ta' din is-sena. Nisperaw li tattendu biex tissapportjaw lill-klabb tal-anzjani Maltin. U l-prezzijiet il-ġodda tal-ikel tal-anzjani Maltin huwa hekk.

li kell normali ta' kull nar ta' ġimgħa li jista' jkun ham and tuna bi-chips, burger and chips, sausages and mash, pie and chips, or pasta and meatballs, chicken or fish bi-chips. Daw kollha ikunu $5 għal-membri minn mhux membru $10. L-ikel tal-lunch ta' barra jiġifieri ġo restaurant ikun ta' $30 kull persuna għal-membri minn mhux membru 40. Il-bus trip issa se jkunu biss għal-membri. U nifakrukom li fil-5 ta' Ġunju u fit-12 ta' Ġunju il-klab jiftaħ normali u mbagħad fit-19 ta' Ġunju għandhom bus trip. U ntukom l-avviż aktar il-qudiem. Il-Maltese Chaplaincy jixtiequ jafżaw li mhux se jkun hemm Uddisa ta' tinaħat ta' xar f'Ġunju, għax imbagħad fit 28 ta' Ġunju hemm l-imnarja, fl-Ulju, fit-12 ta' Lulju, sa' tkun għalkun viċin ħafna tal-festa tal-imnarja, allura m'hemmx laqqas Uddis, imbagħad jiġi jkun hemm Uddis fid-disa ta' Wissu fis-Saturn Nofs ġewwa Loklis. Il-Maltese Chaplaincy jistiqu jafżaw li se jiċċelebraw il-festa tal-imnarja ġifieri il-festa ta' San Pietru u San Pawl nhar il-Ħadd 28 ta' Ġunju fil-Knisja ta' Kristu Re ġewwa Loklis. Iżommu din id-data free. Aktar dettalji l-quddiem ikun hemm il-Maltese Queen of Victory's Band fejn passoltu tagħtina kunċert mill-isba. Ikun hemm affarijiet għall-wirja għalhekk jekk għandkom xi oġġetti ta' Malta ħdim tal-ganċ u labar arti. U kull ma għandu x'jaqsam mal-imnarja anke frott u annimali għall-wirja. Min jieħu sehem jiġi moti ċertifikat. Mela tinsewx nhar il-Ħadd 28 ta' Ġunju nintaqgħu ġewwa Loklis għall-festa tal-imnarja. Għal aktar informazzjoni ċemplu lil Mary Saliba fuq 0422-388-423. Bastri pal Melbourne għal-festa ta' Santa Lina tluq fi 26 ta' Wissu u l-ura fl-ewwel ta' Settembru. Se nżuru il-Mużew Malti f'Morwell, Victoria Markets, il-festa ta' Santa Lina u kol nif u lejl u Fornabil fejn naraw il-show stat tal-Lights and Sound. Prezzu ta' 14% kull persuna twin share, ha' misterie li akkomodazzjoni f'Melbourne, lejl wieħed f'Fornabil, 6 breakfast, 1 lunch, 3 dinners u dinner dance. Il-show ta' Sound and Lights in Warnable. Depositu ta' $300 kull persuna u meħtieġa mal-booking. Il-flus kollha jridu jitħallsu sal-aħħar tal-Ulju biex tibbukjaw ċemplu lili Bernardet fuq 0420-944-205 jew lil Debbie fuq 0404-649-816. Jew araw lil xi ħadd minn tal-kumitat. U l-festi li ġi ċelebrati ġewwa Malta din il-ġimgħa hija il-festa tal-Annunzjata ġewwa ħaltarxien, il-festa tat-Trinità il-Marsa u il-festa ta' San Pawl fil-Munxar Għawdex. U issa għandna lil Ringo bid-diska it-tfajla tas-sur nien.

0: U issa għanna l-ċali klus bid-diska Maħbuba Malta.
1: Ix-xena id-dwana Malta 45 sen ilu. Kien żmien li l-emigranti jmorru l-Awstralja bil-vapur. Fix-xatt tad-dwana naraw familja Maltija sħiħa bil-bagalji fl-art u fidejhom. Lesti biex isejħulhom ħalli jitilgħu abbord fuq il-vapur li se joħodhom far ġdida fejn ma jafux se jsibu l-Awstralja. U nsibu lill-missier idur ħares lejn is-swar tal-Belt Valletta u tal-Isla u minn rasu aktarx minn qalbu joħroġ dan il-ħsieb. Għaw qegħdin lesti fid-dwana imdawrin bulidna magħna f'qalba qegħdin tant nitnedu għax mingħajr twelidna ser nitbedu.

0: تفترض ديك بيتشم موسيقى يوم نجبرو فلمكن بيش نسمنو للأمرا ماريا سانتيسما بالتلبة الرجينة تشيلي سلطانة السماء إفرح الليلوليا عليش داك لستحق تكون أمو الليلوليا قات من قام من بين مويد كيف كان قال الليلوليا اطلب للالينا الليلوليا إفرحو تينا فيجن ماريا الليلوليا عليش المولاي قام تسام من بين مويد الليلوليا اطلبو Walla li bil-qawmin mil-mwita jibnik Jesu Kristu, sidna oġbok tferraħ li d-dinja għatina nitolbuk li bommok il-Veġni Marija niksbu l-feħ tal-ħajda dejje bi Kristu sidna. Amen.
1: Lod wa t-tajba u l-paċi ma'kum ħbib. Iċ-ċelebrazzjoni tal-Mamudija tibda bil-soċerdot jagħmel salib fuq moħħ it-tarbija. Wara, jistieden il-ġenituri u l-parrinijiet biex jagħmlu l-istess. Ftit wara, waqt li jsawwab l-ilma fuq rasa wa jammida fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Kif fil-bidu tal-ħajja nisranija iseħ fissem it-Trinità qaddisa, hekk ukoll jiġri fit-tmiem ħajjitna. L-aħħar tislima li għatina s-saċerdot hija wkoll bis-sinjal tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Tul ħajjitna kollha il-Knisja ma tgħidha qatt tfakkarna li l-ħajja tagħna li nsara mil-bidu sat-tmim, hija kollha kemm hija ħajja ta' aqdam ma' tliet persuni ta' Trinità qaddisa. Il-verità ta' Alla wieħed fi tliet persuni hija waħda miż-żewġ veritajiet ewlenin tal-fidi tagħna. Hija tassew misteru kbir, għax hi verità fuq il-ħajja ta' Alla nnifsu li huwa għal kollox fuq kull ħaġa maħluqa. Kieku ma kienx Ġesu li għarraf ilna, aħna ma konna qatt naslu biex inkunu nafuha. Fuq il-kelma setana ta' Ġesu, aħna kull nar taħat nistqarru b'fidi soda. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. U fl-Ispirtu Santu mulej li għad il-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li hu meqjum minweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Iben. Il-verità ħuti ta' Trinità qaddisa ma għandix tħallina birda, palli kieku bija u minn għajra xorta wahda. Min ikellimna fuq innifsu u jiftaħ qalbu magħna, jiġdilna li jafdana u jrid ikun ħabib tagħna. Da darba Alla mhux biss kellimna fuq il-ħolqien u fuqna, iżda rrid ukoll jagħtina ħiel dwar il-ħajja intima tiegħu, jidher li huwa jrid ukoll ikollu rabta u ħbibierija speċjali magħna. Il-verità tat-Trinità hija wieħed mill-ikbar sinjali ta' kemm Alla jrid ikun qrib tagħna. L-iktar ħaġa li tolqotna fil-misteru tat-Trinità qaddisa hija l-għaqda sħiħa li hemm bejn it-tliet persuni. Bir-raġun kollu San Ġwan jgħidilna li Alla huwa imħabba. Huwa imħabba fih innifsu, huwa imħabba bil-mod kif iġib ruħu magħna. Alla huwa mħabba li toħloq, li żżomm u li tmexxi kollox. Huwa imħabba li tgħadir u tħenn, li taħfir u tifdi, li teħles fis-salba. Huwa mħabba li jġedded, tqaddes u taqgħad. Waqt li nimmeditaw u naduraw il-misteru ta' din l-imħabba minn dejjem u għal dejjem, aħna nisimgħu s-sejħa għall-laqda bejnietna fil-fidi, fit-tama u fil-mħabba. Ħajkunu ħaġa waħda talab Ġesu fl-aħħar talba tiegħu fl-aħħar ċena qabel ma mara l-passjoni. Kif inti fija missieru jiena fik, ħajkunu huma wkoll ħaġa waħda fina. Iva ħuti u dan niksbuh biss permezz l-imħabba. Li nippruvaw nimitaw li l-Kristu li huwa mħabba n-nifsu. Li permezz ta' dil-imħabba aħna inħallu lill-Alla jammar fina u hekk allura nkunu wkoll aħna nistgħu inxandruh madwarna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
0: Għal dejjem ikun infaħħar.

u bliki diska nadurat li ħobsta s-sema ta' indikati temmejna rotan reġjuza għal-dalodu u issa għanna li ġowa babbi diska fjura.

ħarist madwari, rajt u ġuħim nikta. Għajnejn miksura, bla ma jxerdu dmuħ. U xħin ħarist lejn l-art, għax ma flaħċaktar. Nara miksija dem, u ġisma bla ruħ. Għalaq tajnej għal-tnej, għax ma flaħċaktar. U xtaqt li ninsa dem u li kont rajt. Iżda bdejt nisma ġej faqih ta' balal, tnejt u krib li bħalu qatt ma smajt. Saddejt bidnejja t-tnejn ma ridx nisma' aktar, ma ridx li qalbi taraf